eguso esre edifre edema yebusia eni kwa se ya tanfumpo ya bompa yeso mwonko seyimu yenye na ye kaya gire ye kaya kunu ye kaya ma ye kaya wofo ya dofo chwe ye huwesia ye dumu nina eba foribu chenso mimit mi wong ema enai meneme yire ye kanwa yensia mema meneme nananom masafo manu wa honeme bompa ye mesume

0: edua wo mu no awurade nyi pie e sumu na ne hai na nyonyere na ne fefo wo yesu ni wo do de paja wo bi wo bi nya kesia wo yesu ni wo
1: ni pa wo no e tro my God cannot lie.